samo hitovi 90,8 i 103. Like no other.

da su stvarni snovi stari. Jedan cvit u krilo pade mojoj.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji, sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Evo, jutro smo uz vas, poštovani slušalci, na talasima Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz frekvencije koje pratite ovo jutro i sa kojima počinjete još jedno, iskreno se nadamo, ugodno jutarnje druženje i ugodan početak još jednog novog, ovog puta 17. po redu junskog dana. Naravno, 7 je sati, vrijeme kada vam iz našeg studija šaljemo najljepše želje i pozdrave i pozive da započnemo još jedno jutarnje druženje. Za one koji imaju priliku naslušati jeli, na svojim radnim mjestima i počinju još jedan novi radni dan upravo ustale se Radio Srebrnika, pa nadamo se da i ovo jutro donosimo dio pozitivnih vibracija i da će jutro ustale se Srebrnog radija donijeti najviše radnog elana, uspjeha i produktivnosti jeli, na svim poljima gdje djelujete ovo jutro. Za sve vas naravno koji ćete još možda malo u svojim domovima potrošiti vrijeme kako bi razmislili o tome što i kako ovaj dan iskoristiti u najboljem smislu te riječi, evo prilike da to ustale da se Srebrnog radija bude mnogo bistrije, mnogo lakše i mnogo ljepše. Dakle, pozdravna muzička numera i još jednom dobro jutro.
1: Danas slušate Radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
3: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. Galci je 1.6. veliki, veliki koncert Harima Tahari. Puno svog.
2: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj Grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Sa dnevnim razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na dijelovima autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje saobraćajnih propisa i saobraćajne signalizacije na putu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. I ovo jutro započinjemo naravno blokom servisnih informacija. Kako je to protekla noć na području našeg grada, saznajemo iz biltena dežurnih službi u gradu. Prema podacima policijske stanice Srebrenik, javni red i mir narušen u dva slučaja. Na svu sreću nije bilo krivičnih djela i registrovani saobraćajni nezgoda. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, pregledano 75 pacijenata, 4 kućne posjete i 4 pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Vatrogasci su imali mirnu noć.

Prodavnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci. U nastavku našeg radio programa slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola policijske stanice Zapad očekuje vas u naseljenom mjestu Dobrnja, a za vozače prema Gračanici radarska kontrola u naselju Pašalići. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naselju Oskova, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola naseljeno mjesto Cerici, a ako vozite prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: da će lista biti obnovljena najkasnije do kraja marta ove godine. Pacijenti u većem BH entitetu i dalje se liječe prevaziđenim terapijama, a mnogi lijekove uopšte i nemaju. Među oboljelima su i oni najteži onkološki pacijenti koji preko udruženja pomozi.ba pokušavaju prikupiti novac za lijek koji će im produžiti život. Prema podacima agencije pomozi.ba, od 1. juna do danas udruženje je zaprimilo 50 zahtjeva, od čega 19 onkoloških pacijenata. Glasnogovornica ovog udruženja Maja Arslanagić-Hrvat kaže kako na sedmičnom nivou udruženje objavi 3 javna apela za pomoć. Trude se koliko je u njihovoj moći pomoći svim pacijentima, a od onih koji zakupljeni lijek ne mogu refundirati novac u zavod do zdravstvenog osiguranja, do onih čije se terapije nalaze na listi lijekova, ali su bez obzira na to pacijenti na čekanju jer nije proširena indikacija za lijek. Iz inicijative Glasaj za život, koja okuplja 35 udruženja pacijenata sa područja federacije, kažu da su se ovih dana obratili federalnoj vladi te nadležnim ministarstvima zdravstva i financija, zatraživši informaciju kada će lista lijekova konačno biti dostupna pacijentima. Sead Cefić, predsjednik ovog udruženja oboljelih od raka prostate u Federaciji BiH i implementator inicijative Glasaj za život, dodao je kako su zatražili direktan kontakt sa kabinetom premijera, a sa cjelokupnom situacijom su upoznati i ombudsmeni za ljudska prava. Iz ove inicijative poručuju da neće odustati u svojim nastojanjima da se lista lijekova revidira. Alma Stefašin, predsjednica udruženja osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa i ostalih reumatskih bolesti Snaga u Bosni i Hercegovini, kaže kako je sramno i nepodnošljivo ono što se radi pacijentima. Podsjeća da su samo kanton Sarajevo i bosansko-podrinski kanton Goražde prošle godine privremeno riješili pitanje finansiranja terapija za svoje onkološke pacijente, ali da mnogi drugi oboljeli iz ostalih kantona i dalje čekaju spasonosan lijek.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Samo hitovi.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, vi i dalje pratite frekvencije 90,8 i 103 MHz. A u nastavku ćemo još malo o vremenskim prilikama. Naime, do srede se u Bosni i Hercegovini očekuje nestabilan period, a preko naše zemlje premješta se hladnija i vlagom bogata zračna masa povezana sa frontalnim sistemom, što uslovljava pretežno oblačno i kišovito vrijeme, ali meteorolozi najavljuju promjene. Naime, tokom kišnog perioda koji se završava sa današnjim danom, padavine su registrovane na većem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, često i uz grmljavinu i lokalno intenzivne pljuskove. A od četvrtka do kraja prognoziranog perioda izgledan je stabilni nadprosječno topao period uz više sunčanih intervala te postepen porast temperatura zraka. Naime, maksimalne dnevne temperature kretaće se do 34 stepena Celzijusovih, a podsjetimo i poznati BH meteorolog Nedim Sladić nedavno je najavio izraženi porast temperature upravo krajem ovog mjeseca. Nastavlja se promjenjiva vremenska prilika, ali sa trenutnim konstelacijama globalnih parametara na vrlo izraženi val širom kontinenta treba računati i u trećoj dekadi juna.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Lideri zemalja grupe 7 pozvali su na reformu međunarodnog sistema razvojne pomoći koji, kako su istakli, mora biti ažuriran da bi odgovorio na trenutne izazove i potrebe budućih generacija. Dodaje se da je sistem postao previše složen, što je dovelo do neefikasnog korištenja resursa, prenose agencije. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 837, uključujući 196 smrtnih ishoda, navodi se u podacima koje je objavila vlada ove zemlje. Evropski parlament raspravljao je o budućnosti Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, uključujući izvještaj Evropske komisije za 2025. godinu o Bosni i Hercegovini. Rasprava je pokazala da Bosna i Hercegovina zaostaje za pojedinim zemljama regiona, posebno u poređenju sa Albanijom i Crnom Gorom, koje bilježe značajan napredak na evropskom putu. Tokom rasprave istaknuti su brojni problemi, od turbulentne prošlosti i složene političke strukture do sporih reformi, ovisnosti o zastarjelim sistemima, ranjivosti pred vanjskim uticajima, te nemogućnosti Bosne i Hercegovine i domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima. Problem su i secesionističke tendencije te slab pravosudni sistem. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazano i za danas pred ministrima će se naći obiman dnevni red sa nizom prijedloga i odluka te informacija i izvještaja, među kojima su između ostalog i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, prijedlog plana razminiranja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu te informacija o stanju fonda za reformu javne uprave. Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine od januara do maja uplatili su 3 milijarde 670 miliona i 877 hiljada 602 konvertibilne marke javnih prihoda, saopšteno je iz Porezne uprave. Broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključno sa 31. majem ove godine iznosio je 136.562, dok je u prošloj godini za isti period iznosio 133.593. U periodu od januara do maja izvršena su 3.032 inspekcijska nadzora, a broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika zaključno sa 31. majem ove godine iznosio je 546.281. Cijena barela nafte na svjetskim tržištima trenutno iznosi oko $80, što je približno 20% manje u odnosu na period od prije nekoliko sedmica. Ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na ovom nivou ili nastavi padati, građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za 5 do 10 feninga po litru, a prema pojedinim procjenama i više. Federalna vlada nastoji ublažiti rast cijena o ograničenje marži u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata. Prema važećoj odluci maksimalna marža u veleprodaji iznosi 6 feninga po litru, dok je maksimalna marža u maloprodaji ograničena na 25 feninga po litru derivata. Međutim, ekonomisti smatraju da ova mjera nije odgovor na aktuelna tržišna kretanja. Iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima navode da su cijene na pojedinim pumpama već ispod 3 konvertibilne marke po litru i bez obračunate subvencije, te da je u proteklih nešto više od mjesec dana gorivo pojeftinilo za oko 1 marku. Jeftinije punjenje rezervu ostavit će u kućnim budžetima BH građana koju marku više, ali na značajnije uštede ćemo i dalje pričekati sa potrošačkom korpom dvostruko većom od prosječne plate. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program novčani podrški u poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu, kojim se određuje visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški. Kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima. Za ove namjene u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu osigurano je ukupno 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Za proizvodnju svježije kravljeg mlijeka planirano je 4.060.000, dok je za dodatnu podršku proizvođačima mlijeka sa područja izrazito nerazvijenih općina poput Sapne, Teočaka i Čelića planirano 150.000 maraka. Programom je planirano i 646.900 maraka za zdravstvenu zaštitu pčela te unapređenje pčelinjeg fonda, 730.200 maraka za podršku unapređenju proizvodnje pilećeg mesa. Za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru planirano je ukupno više od 2,2 miliona maraka, dok je za proizvodnju stočnog žita, odnosno merkantilnog kukuruza, planirano 1.000.000 i 50.000 maraka. U oblasti animalne proizvodnje podrška je planirana za rasplodne junice, uzgoj rasplodnih ovaca, proizvodnju pilećeg mesa, konzumnih jaja i uzgoj pčelinjih zajednica. Za rasplodne junice planirano je 1.400.000 maraka, a za proizvodnju konzumnih jaja 336.000 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Sa dnevnim razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na dijelovima autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje saobraćajnih propisa i saobraćajne signalizacije na putu.
0: Srebrni radio.

0: Pratite Talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijede još jedno obavještenje. U organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik i gradske uprave u Srebreniku održat će se drugi po redu kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na gradskom stadionu u Srebreniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrenik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026. Pratite Talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743635. Acoustic Bau Srebrenik. Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malo nogometni memorialni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Hit Radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.
7: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci. U nastavku našeg radio programa slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola policijske stanice Zapad očekuje vas u naseljenom mjestu Dobrnja, a za vozače prema Gračanici radarska kontrola u naselju Pašalići. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naselju Oskova, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Ormanica. Policijska stanica Čelić, radarska kontrola naseljeno mjesto Cerici, a ako vozite prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
5: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Vi pratite i dalje Talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 8 sati i 23 minute. A istraživači Sonja Lubomirski i Harry Reis navode da osjećaj voljenosti ne zavisi od izgleda novca i statusa, nego od načina na koji ljudi razgovaraju i grade bliskost. Psiholozi izdvojili 5 mitova zbog kojih ljudi traže ljubav na pogrešan način, poštovani slušalci. U fokusu savjeta iz njihove knjige je tvrdnja da fizička privlačnost, financijska sigurnost i društveni položaj mogu privući početnu pažnju, ali češće stvaraju distancu nego trajnu povezanost. Autori navode da mnogi ljudi pogrešno vjeruju da bi bili voljeni kada bi bili uspješni, moćni ili privlačni, dok istraživanja pokazuju da je važnije biti istinski upoznat nego impresionirati druge. Profesorica psihologije na Univerzitetu Kalifornija Lubomirski izdvaja 5 mitova koje stoje na putu osjećaju voljenosti. Među njima su: kad bi samo bio privlačni ili moćni, odnosno uspješni, kada biste mogli da se pobrinete da drugi znaju za vaše pozitivne kvalitete i uspjehe, kada bi samo mogli sakriti svoje nedostatke, kada bi partner mogao govoriti vašim jezikom ljubavi i kada bi mogli natjerati partnera da vas više voli. Umjesto toga preporučuju promjenu komunikacije kroz pažljivo slušanje, iskrenu radoznalost i postepeno otkrivanje važnih dijelova sebe. Savjetuju da ljudi ne prekidaju sagovornika, da postavljaju dublja pitanja i da umjesto povišenog odgovora podijele stvarno stanje. Ispostavilo se da osjećaj ljubavi ne dolazi od promjene nas samih ili drugih, a umjesto toga istraživanja su pokazala da dolazi od promjene naših razgovora.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Lideri zemalja grupe 7 pozvali su na reformu međunarodnog sistema razvojne pomoći koji, kako su istakli, mora biti ažuriran da bi odgovorio na trenutne izazove i potrebe budućih generacija. Dodaje se da je sistem postao previše složen, što je dovelo do neefikasnog korištenja resursa, prenose agencije. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 837, uključujući 196 smrtnih ishoda, navodi se u podacima koje je objavila vlada ove zemlje. Evropski parlament raspravljao je o budućnosti Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, uključujući izvještaj Evropske komisije za 2025. godinu o Bosni i Hercegovini. Rasprava je pokazala da Bosna i Hercegovina zaostaje za pojedinim zemljama regiona, posebno u poređenju sa Albanijom i Crnom Gorom, koje bilježe značajan napredak na evropskom putu. Tokom rasprave istaknuti su brojni problemi, od turbulentne prošlosti i složene političke strukture do sporih reformi, ovisnosti o zastarjelim sistemima, ranjivosti pred vanjskim uticajima, te nemogućnosti Bosne i Hercegovine i domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima. Problem su i secesionističke tendencije te slab pravosudni sistem. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazano je za danas pred ministrima će se naći obiman dnevni red sa nizom prijedloga i odluka te informacija i izvještaja, među kojima su između ostalog i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, prijedlog plana razminiranja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu te informacija o stanju fonda za reformu javne uprave. Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine od januara do maja uplatili su 3 milijarde 670 miliona i 877.602 konvertibilne marke javnih prihoda, saopšteno je iz Porezne uprave. Broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine zaključno sa 31. majem ove godine iznosio je 136.562, dok je u prošloj godini za isti period iznosio 133.593. U periodu od januara do maja izvršena su 3.032 inspekcijska nadzora, a broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika zaključno sa 31. majem ove godine iznosio je 546.281. Cijena barela nafte na svjetskim tržištima trenutno iznosi oko $80, što je približno 20% manje u odnosu na period od prije nekoliko sedmica. Ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na ovom nivou ili nastavi padati, građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za 5 do 10 feninga po litru, a prema pojedinim procjenama i više. Federalna vlada nastoji ublažiti rast cijena o ograničenje marži u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata. Prema važećoj odluci maksimalno maksimalna marža u veleprodaji iznosi 6 feninga po litru, dok je maksimalna marža u maloprodaji ograničena na 25 feninga po litru derivata. Međutim, ekonomisti smatraju da ova mjera nije odgovor na aktuelna tržišna kretanja. Iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima navode da su cijene na pojedinim pumpama već ispod 3 konvertibilne marke po litru i bez obračunate subvencije, te da je u proteklih nešto više od mjesec dana gorivo pojeftinilo za oko 1 marku. Jeftinije punjenje rezervu ostavit će u kućnim budžetima BH građana koju marku više, ali na značajnije uštede ćemo i dalje pričekati sa potrošačkom korpom dvostruko većom od prosječne plate. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program novčani podrški u poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu, kojim se određuje visina sredstava za pojedine modele novčanih podrške. Kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima. Za ove namjene u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu osigurano je ukupno 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Za proizvodnju svježijeg kravljeg mlijeka planirano je 4.060.000, dok je za dodatnu podršku proizvođačima mlijeka sa područja izrazito nerazvijenih općina poput Sapne, Teočaka i Čelića planirano 150.000 maraka. Programom je planirano i 646.900 maraka za zdravstvenu zaštitu pčela te unapređenje pčelinjeg fonda, 730.200 maraka za podršku unapređenju proizvodnje pilećeg mesa. Za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru planirano je ukupno više od 2,2 miliona maraka, dok je za proizvodnju stočnog žita, odnosno merkantilnog kukuruza, planirano 1.500.000 250.000 maraka. U oblasti animalne proizvodnje podrška je planirana za rasplodne junice, uzgoj rasplodnih ovaca, proizvodnju pilećeg mesa, konzumnih jaja i uzgoj pčelinjih zajednica. Za rasplodne junice planirano je 1.400.000 maraka, a za proizvodnju konzumnih jaja 336.000 konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Sa dnevnim razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na dijelovima autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje saobraćajnih propisa i saobraćajne signalizacije na putu.
0: Srebrni radio.

0: break my heart.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.

0: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
1: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. Da li se je 1.6. veliki koncert Harima Tahari? Puno svog.
0: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj Grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. Naravno, pozdrave šaljamo i onima koji nas putem interneta prate, magdje da su konektovani u ovom trenutku uz naš radio program. U nastavku govorit ćemo o nekim lijepim stvarima na talasima Srebrnog radija. Naime, ljetni period, planina Majevica, priroda u punom svom sjaju i ono što privlači brojne turiste, brojne ljubitelje prirode, one koji žele izdvojiti se iz ove gradske vreve i od moriti na par minuta, sat ili dva u prirodnim ljepotama planine Majevice. A tamo vas očekuje etno dvorište Bešić i ovogodišnja likovna kolonija koja se ponovo organizuje na padinama planine Majevice. Dolaze nam umjetnici iz Bosne i Hercegovine i regiona, a glavni krivac za sve to je gospodin Svjetlan Bešić, inače čovjek koji je pokrenuo likovnu koloniju Majevica, čovjek čije dvorište etno Bašta Bešić privlači pažnju svih onih koji se nađu na planini Majevici s obzirom i na prirodne ljepote, ali i samu ponudu koja ovaj lokalitet nudi. Gospodine Bešiću, prije svega dobar vam dan i dobrodošli u program našeg radija.
1: Dobar dan, dobro jutro vama, vašim slušalcima i svim ljubiteljima prvo planine Majevice, a onda i umjetnosti.
0: Evo, najavili smo ovogodišnju likovnu koloniju koja se ponovo organizuje. Da, za one koji ne znaju par pojedinosti, kada je sve to krenulo, koliko traje i koji nam to umjetnici sve dolaze?
1: Ma prije 3 godine kada sam organizao 15. likovnu koloniju i bila na velika izložba u Domu kulture, mislio sam da je to kraj te vrste umjetnosti na Majevici, kolonije i druženja na takav način. Mislim da je bilo dosta 15 godina, s obzirom i na godine, i na umor, i na sve drugo što iziskuje takva jedna organizacija, ali evo, i 16. i 17. pa evo i 18. valjda kad dođe taj mjesec, maj, jun, kad se probudi Majevica, kad se kompletna priroda probudi, valjda se čovjeku probudi taj neki nagon da ponovo da okupite svoje prijatelje, slikare, i da se skupimo na planini Majevica i da radimo. I ove godine sam opet odlučio da se čujem sa onim starim prijateljima koji su već godinama dolaze tu, da se ponovo okupimo. Ove godine će učestvovati 7 slikara, neki su stari koji su već tu godinama, doći će novi slikara iz Crne Gore, sa Cetinja, doći će Subotice. Prvi put imam evo komšije iz Brškog, toliko smo blizu, a nismo se nikad na ovakav način družili, doći će i oni. Tako da evo, znači 18 godina, 2008. smo krenuli ovu priču onako bojažljivo, stidljivo, evo došli smo do 18. godine i likovne kolonije.
0: 2 decenije praktično, evo nepune 2 decenije kako likovna kolonija Majevica egzistira. Učesnik ste i vi određene likovne kolonije na kojima ste bili pozivani kao gost, a evo ono što se nameće kao pitanje jeste upravo u ovakvom sad životu kakvom jeste, život kakav je, brz internet i sve ono što nas okružuje, koliko je, da tako kažemo, značaj tih likovnih kolonija bitan za druženje umjetnika i sam značaj povezivanja ljudi na toj osnovi?
1: Ma nažalost, kultura u ovom društvu postaje sve manje bitna bilo kome, sve manjem broju ljudi. Ovo sve drugo nas je osvojilo, u nekom drugom pravcu otišli. Mislim da ovi mladi sve manje, ne kažem da ne cijene, nego imaju susreta s tom vrstu, sa umjetnošću, sa kulturom, sve manje i to interesuje, a onda pošto na njima svijet ostaje, bojim se šta će od svega toga da ostane. Ima nas koji to još uvijek volimo, koji u te uživamo, to traži i puno slobodnog vremena i traži određeni mir, slobodu. Ova vrsta organizacije traži malo financijskih sredstava i sve to treba uklopiti u jednu priču koju danas nije baš lako uklopiti. Tako da, znate, kad fali para, uvijek trpi sport i kultura i te neke opšte društvene djelatnosti, a za ove druge stvari opšte narodne cajke uvijek ima nekih para.
0: Nažalost.
1: Tako da, evo, borimo se. U stvari nije to više ni borba, to je jedna velika ljubav i moja i mojih prijatelja, jer tamo gdje ja idem, obično se to svodi na neke pojedince koji to organizuju. Mada, kod mene je specifično što je ovo privatna kolonija, što je postoji ime i prezime koje se time bavi, obično su to u drugim mjestima, pa kao u Srebrniku, u Augustu, opština, Dom kulture, grad, veći tim uključe. Međutim, uvijek na kraju sveden da mora biti jedan čovjek koji sve to organizuje i vodi. Ako nemate takvog čovjeka i kad imate velike pare, ako nemate zaljubljenika u tu vrstu priče da sve to organizuje, teško ide.
0: Dvije decenije, već smo rekli, evo, egzistira praktično likovna kolonija Majevica, a kada reč o fundusu slika, koliko je u fundusu vaše kolonije, dakle, tih umjetničkih dijela nastalo?
1: Pa ima toga, toga više i ne brojim, i ko zna gdje su sve završile slike od Amerike, od Kanade, po Evropi, od dole u Turskoj, nema gdje nisu putovale slike koje su nastale gore. Meni je jedna od čast i zadatak ove kolonije jeste da je, s obzirom da je većina tema Majevica, priroda, stari grad, i malo sam se bavio i ovim urbanim dijelom grada, da su mnoge slike sa tim temama otišle u svijet i da nas i tamo prezentuju, da pokažemo ono što imamo, i na kraju krajeva svi koji dođu, slikari, pogotovo prvi put, se zadive našim starim gradom, i moj običaj da svaki slikar i uradi jednu sliku na tu temu, da vidim kako je doživljava on kao umjetnik, i vjerujte, od nekih stotine slika i toliko isto starog grada i Majevice, nijedna nije ista ni slična. Tako da svako to vidi na svoj način, što jeste i vrijednost umjetnosti, da to drugačije doživljavamo. Slika ima negdje, ja mislim, oko 500 što je nastalo na velikom koloniji. Prošlo je tu oko 60-70 slikara od Francuske, Rusije, Turske, Austrije, čitava bivša Jugoslavija. Kad se sjetim, samo neki, nažalost, neki više nisu ni među nama, nisu živi. I što kažu, slika tek vrijedi kada nema umjetnika, tako da sam možda, nažalost, i bogatiji za neke detalje. Ali evo, i prošle godine sam napustio moj veliki prijatelj Zoran Kovačević iz Tuzle, slikar koji je 5-6 puta dolazio na planinu Majevicu. Čejf Mohamed Sarajlija, koji je bio i na Ogusu dolazio, i on više nije među živima, sve slikarska velika imena. Ali evo, Lalo Srkalović, naš možda najveći živući slikar koji živi vani, je prilično bolestan i već više i ne hoda po kolonijama. Sve je to bilo na Majevici, svi su oni osjetili tu ljepotu, vidjeli sve to, i meni je čast da sam imao priliku se družiti s tim ljudima.
0: Ono što vas moram pitati, evo, osmislili ste likovnu koloniju sa jednim, da tako kažemo, ciljem i zaštite i promocije prirodnih ljepota planine Majevice. Priča je, kao što ste evo već i sami rekli, otišla u svijet, pomenuli ste brojne slikare koji su eto svojim slikama pričali priču s planine Majevice. U tom smislu, kad je reč sada o samoj planini Majevici, evo, imate jedno dvorište koje u tom smislu ide da se promoviše sve ono što na Majevici ima. Je li načinjen korak više na zaštiti, očuvanju i promociji?
1: Ma, prije 20 koliko godina kako sam se ja otišao na Majevicu, na kojoj prije toga gotovo nikad nisam ni bio, i pretpostavljam da i mnogi naši sugrađani ima onih koji nikad nisu bili na Majevici. Prije 20 godina, kad se sjetim uslova i puta, i nema struje, nema vode, nema vikendica, na kraju nema života ove vrste, i kad uporedim sada, to je ogromna razlika. Je li to dobro ili nije, to je sad pitanje za one koji treba da prate jedan ovakav razvoj. Mislim da je gore već krenula jedna priča koja narušava ono što bi trebalo da bude Majevica, jer svi gore dođu vikendica, odmor, čuvamo ono što imamo, onda to pretvaramo u neke stvari koje mislim da Majevici ne pripadaju. Ja sam i komentarisao i korištenje motornih vozila i kvadova i motora i svega, sve to treba, ali mislim da se brže razvijamo mi kao sa željom da dođemo gore, a da nemamo organizovane zaštite. Mislim tu i na životinje koje u principu mi smo njih napali gore, ušli u njihovo stanište, i onda im tako tim nekim aktivnostima svojim remetimo totalni mir. I onda kad se pojavi neka životinja, neki dan su ovdje u Kuzmovićima, tu gotovo u centru grada, na sred puta našli u srnu koju udario auto. Životinja izgleda nema kuda, pa onda mora da bježi prema gradu. Tako da mislim da će to grad i nadležne službe, turistička zajednica i udruženje koje smo mi gore napravili morati povesti računa kako da se to Majevicom gazduje, kako da je ova izgradnja koja je svaki dan gore gotovo prođe mikser sa betonom, kako da je usmjerimo da bude u funkciji turizma, čuvanja Majevice, ljepote, a da što više privučemo. Evo, i napravili smo veliko izletište gore, i nažalost svi kažu da je lijepo izletište i tačka.
0: Dalje ništa.
1: Korištenje, prilaz, ko će gazdovati. Bojim se da nećemo za koju godinu skupljati tamo neke ograde i neke strepove polupane od onakve ljepote. Što prije se mora uključiti oni koji su zaduženi, jel to grad, turistička zajednica, na kraju krajeva nek nađu nekog, neki subjekt koji će, kao što je stari grad došao nekom u ruke, da malo da ima neke brige, i Majvica već moli i traži ko će da se brine o njoj, da bi bili zaštićeni i mi kao turisti, i Srbeničani, i gosti, i one životinje gore, na kraju krajeva i biljke i sve onoga što se gore dešava, da bude svima na zadovoljstvo.
0: Nadamo se evo da taj apel, da tako kažemo, i vapaj ljudi koji eto upravo u tom smislu žele zaštititi Majvicu, da će imati odjeka i sluha i da će sve ići u nekom pozitivnijem smjeru, a ne da iskoči iz kolotijeka koji vodi zaštiti planine Majvice. Ono što je za kraj moramo naglasiti, evo likovna kolonija počinje, do kada traje i ima li poziva za sve ljubitelje i likovne umjetnosti, ali i naravno prirode da se pojave.
1: Kolonija počinje sutra, sutra očekujem gosta, već smo na vezi, doći u toku dana i tu ćemo boraviti 6 dana. Naravno, kao svake godine, svi oni koji vole umjetnost, slikarstvo, koji žele da nešto nauči, s obzirom da tu im, to su tu akademski i profesionalni slikari, da mogu doći da nešto nauče, da pitaju slobodno, bit će im posvećeno pažnje. Ranije godine sam ja tu okupljao i djecu i ono, međutim to traži financijska sredstva, nisam naišao na neka velika razumijevanja u smislu da se poprati ta vrsta, ali evo, svi koji vole umjetnost neka dođu, neka pogledaju, neka uživaju ako ništa u prirodi. A evo ovih dana Majvica je puna divlje jagode, trešnje su rodile, ko voli neka izvoli.
0: Vama, gospodine Bešiću, hvala što ste podijelili dio svog vremena evo sa slušateljima našeg radija i najavili nam, dakle, još jedan likovni događaj, još jednu likovnu priču koja će trajati i otići sa planine Majevice u svijet, kao što ste rekli, i želimo vam pa da guramo i dalje i nakon 2 decenije da likovna kolonija Majevica bude prepoznatljiva i u narednim godinama.
1: Ma ovaj jedan prijatelj Crnogorac kaže, ne možeš na 18 zaustaviti. Kao veća ludira, da idemo prema 20. Neću reći oću, neću, mislim, ako bude imalo snage, volje, bilo bi fino zakružiti broj 20, ali onda baš stati, međutim, evo, šta bude, bude, moramo misliti na zdravlje i na sve. Dobro došli svi na Majevicu i mislim da će biti lijepo druženje.
0: Hvala vam još jednom. Živjeli. Poštovani slušalci, bio je to gospodin Svjetlan Bešić, likovna kolonija Majevica. Eto, čuli ste priču i što drugo reći nego, ukoliko budete imali vremena, želje i volje da se družite sa slikarima, dobro došli ste na etno dvorište Bešić.

0: 88.8 i 103. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As, DOO, Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje nudimo i servis viljuškara i prodaju Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan

111 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata.

0: subota 20. juni od 9 sati Sportsko rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Oh, malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Oh, malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Vi dalje naravno pratite Talase radio Srebrnika, poštovani slušalci, a Zmajevi su najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine. Naime, prema podacima Google Trendsa, pojam Bosnija trenutno bilježi najviši nivo interesovanja na Google pretragama u posljednjih 5 godina. Inače, u junu 2026. globalna pretraživanja dostigli su indeks od 100, što predstavlja maksimalnu vrijednost u tom periodu i ranije nije zabilježeno. Do naglog porasta došlo je u trenutku kada je Bosna i Hercegovina nakon 12 godina ponovo učesnik svjetskog prvenstva u fudbalu, koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Interesovanje za našu zemlju je mjesecima postepeno raslo da bi uoči i tokom mundijala doživjelo pravi skok, posebno nakon što je reprezentacija otvorila turnir. Zmajevi su na startu takmičenja odigrali 1:1 protiv Kanade, a naredni meč igraju protiv Švicarske u četvrtak. Google Trends pokazuje da vrijednost 100 označava vrhunac pretrage u posmatranom periodu, što znači da Bosna i Hercegovina trenutno ima najveću globalnu vidljivost na internetu u posljednjih 5 godina. Iako su podaci za juni još uvijek djelimični, mogu dodatno rasti. Jasno je da je povratak BH reprezentacije na svjetsko prvenstvo znatno povećao interesovanje za zemlju širom svijeta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebrni radio.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: samo hitovi, 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Sevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Fond vrijedan 300 milijardi dolara osmišljen kako bi potaknuo ulaganja u Iran. Predviđen je u okvirnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a više od polovine tog iznosa već je obećano. Fond je zamišljen tako da objema stranama pruži ekonomski poticaj za zaključenje konačnog sporazuma kojim bi bio okončan rat. Novi fond predstavlja privatni investicijski mehanizam, a ne program obnove ili ratne odštete, te neće uključivati nikakav državni novac niti bespovratna sredstva. Nakon poražavajućeg bilansa stanja vezanog za neispunjavanje niti jedne od obećanih 113 mjera iz reformske agende plana rasta Evropska unija, aktualne vlasti su, govoreći sportskim rječnikom, zabile još jedan autogol stavljanjem Bosne i Hercegovine na sivu listu Moneyvala. Navodi to Centar za sigurnosne studije. Skuplji i spori transferi novčanih tokova za građane i privrednike dodatno će opteretiti i onako financijski iscrpljene poreske obveznike uslijed nemogućnosti političara da ispune uslove i međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, poručili su iz centra. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju Bosne i Hercegovine za opstrukcije kada je reč o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine, saopšteno je iz ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija BiH u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava nakon što zakonom predviđena poravnanja nisu vršena godinama, a procjene govore da je budžet federacije zbog toga oštećen za više od 150 miliona maraka, navode u saopštenju. Upravo ovaj slučaj pokazuje da problem nije u federaciji, nego u činjenici da se odluke koje bi morale biti redovno razmatrane i usvajanje u okviru upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine mjesecima pa i godinama odgađaju ili ne stavljaju na dnevni red. Gorivo u Bosni i Hercegovini bilježi blagi pad cijena nakon što su cijene nafte na svjetskom tržištu nastavile snažno padati drugi dan zaredom i spustile se na najniži nivo u posljednja tri mjeseca. Cijena Brent sirove nafte pala je za 4,21 dolar, odnosno 5,1%, te je trgovanje završeno na 78,96 dolara po barelu. Američka nafta West Texas Intermedia pojeftinila je za 4,70 dolara ili 5,8% na 76,5 dolara po barelu. Prije početka rata kroz Hormuški Moreus prolazilo je oko 20% globalnih zaliha nafte, zbog čega svaka promjena u tom području snažno utiče na kretanja. Pad cijena nafte već se postepeno odražava i na tržište u Bosni i Hercegovini, a prema jutrošnjim podacima na području Tuzlanskog kantona najniža cijena benzina iznosi 2,79 konvertibilnih maraka po litru, dok je najniža cijena dizela 2 marke i 84 feninga. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 1,2 miliona maraka turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za subvencioniranje aviosaobraćaja u skladu sa programom subvencija za aviosaobraćaj na međunarodnom aerodromu Tuzla. Prema donesenoj odluci, turistička zajednica Tuzlanskog kantona bit će obavezna Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja dostavljati mjesečne izvještaje o realizaciji. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Sa dnevnim razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na dijelovima autoceste A1 Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje saobraćajnih propisa i saobraćajne signalizacije na putu.
0: Srebrni radio.

0: Hit Radio. Plazman sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
1: Srebrenik je penta sa zavrkova veselja, veliku zabavu. Gac je 1.6. veliki koncert Hari Matahari. Puno svoj.
0: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. IGAS DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
2: Tražiš više od treninga?
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji, sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. U organizaciji Omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik i Gradske uprave u Srebreniku održat će se drugi po redu kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na Gradskom stadionu u Srebreniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrenik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvod iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak, koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki Potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki Potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica, za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.
5: Pazi, pazi! opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
5: O, malo ćemo da se kupamo, hoćemo. O, malo ćemo da se sunčamo.
4: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malonogometni memorijalni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Sportskog saveza

0: prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Samo hitovi!
5: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
6: Srebrenik je pjenica sa zavrko veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno svog.
5: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: samo hitovi 98 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Fond vrijedan 300 milijardi dolara osmišljen kako bi potaknuo ulaganja u Iran. Predviđen je u okvirnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a više od polovine tog iznosa već je obećano. Fond je zamišljen tako da objema stranama pruži ekonomski poticaj za zaključenje konačnog sporazuma kojim bi bio okončan rat. Novi fond predstavlja privatni investicijski mehanizam, a ne program obnove ili ratne odštete, te neće uključivati nikakav državni novac niti bespovratna sredstva. Nakon poražavajućeg bilansa stanja vezanog za neispunjavanje niti jedne od obećanih 113 mjera iz reformske agende plana rasta Evropska unija, aktualne vlasti su, govoreći sportskim rječnikom, zabile još jedan autogol stavljanjem Bosne i Hercegovine na sivu listu Moneyvala. Navodi to Centar za sigurnosne studije. Skuplji i spori transferi novčanih tokova za građane i privrednike dodatno će opteretiti i onako finansijski iscrpljene poreske obveznike uslijed nemogućnosti političara da ispune uslove i međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, poručili su iz centra. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju Bosne i Hercegovine za opstrukcije kada je reč o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine, saopšteno je iz ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija BiH u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava nakon što zakonom predviđena poravnanja nisu vršena godinama, a procjene govore da je budžet federacije zbog toga oštećen za više od 150 miliona maraka, navode u saopštenju. Upravo ovaj slučaj pokazuje da problem nije u federaciji, nego u činjenici da se odluke koje bi morale biti redovno razmatrane i usvajanje u okviru upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine mjesecima pa i godinama odgađaju ili ne stavljaju na dnevni red. Gorivo u Bosni i Hercegovini bilježi blagi pad cijena nakon što su cijene nafte na svjetskom tržištu nastavile snažno padati drugi dan zaredom i spustile se na najniži nivo u posljednja tri mjeseca. Cijena Brent sirove nafte pala je za 4,21 dolar, odnosno 5,1%, te je trgovanje završeno na 78,96 dolara po barelu. Američka nafta West Texas Intermedia pojeftinila je za 4,70 dolara ili 5,8% na 76,5 dolara po barelu. Prije početka rata kroz Hormuški Moreus prolazilo je oko 20% globalnih zaliha nafte, zbog čega svaka promjena u tom području snažno utiče na kretanja. Pad cijena nafte već se postepeno odražava i na tržište u Bosni i Hercegovini, a prema jutrošnjim podacima na području Tuzlanskog kantona najniža cijena benzina iznosi 2,79 konvertibilnih maraka po litru, dok je najniža cijena dizela 2 marke i 84 feninga. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 1,2 miliona maraka turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za subvencioniranje aviosaobraćaja u skladu sa programom subvencija za aviosaobraćaj na međunarodnom aerodromu Tuzla. Prema donesenoj odluci, turistička zajednica Tuzlanskog kantona bit će obavezna Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja dostavljati mjesečne izvještaje o realizaciji. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Sa dnevnim razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na dijelovima autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje saobraćajnih propisa i saobraćajne signalizacije na putu.
0: Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Fond vrijedan 300 milijardi dolara osmišljen kako bi potaknuo ulaganja u Iran. Predviđen je u okvirnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a više od polovine tog iznosa već je obećano. Fond je zamišljen tako da objema stranama pruži ekonomski poticaj za zaključenje konačnog sporazuma kojim bi bio okončan rat. Novi fond predstavlja privatni investicijski mehanizam, a ne program obnove ili ratne odštete, te neće uključivati nikakav državni novac niti bespovratna sredstva. Nakon poražavajućeg bilansa stanja vezanog za neispunjavanje niti jedne od obećanih 113 mjera iz reformske agende plana rasta Evropska unija, aktualne vlasti su, govoreći sportskim rječnikom, zabile još jedan autogol stavljanjem Bosne i Hercegovine na sivu listu Moneyvala, navodi to Centar za sigurnosne studije. Skuplji i spori transferi novčanih tokova za građane i privrednike dodatno će opteretiti i onako financijski iscrpljene poreske obveznike uslijed nemogućnosti političara da ispune uslove i međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, poručili su iz centra. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju Bosne i Hercegovine za opstrukcije kada je reč o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine, saopšteno je iz ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija BiH u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava nakon što zakonom predviđena poravnanja nisu vršena godinama, a procjene govore da je budžet federacije zbog toga oštećen za više od 150 miliona maraka, navode u saopštenju. Upravo ovaj slučaj pokazuje da problem nije u federaciji, nego u činjenici da se odluke koje bi morale biti redovno razmatrane i usvajanje u okviru upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine mjesecima pa i godinama odgađaju ili ne stavljaju na dnevni red. Gorivo u Bosni i Hercegovini bilježi blagi pad cijena nakon što su cijene nafte na svjetskom tržištu nastavile snažno padati drugi dan zaredom i spustile se na najniži nivo u posljednja tri mjeseca. Cijena Brent sirove nafte pala je za 4,21 dolar, odnosno 5,1%, te je trgovanje završeno na 78,96 dolara po barelu. Američka nafta West Texas Intermedia pojeftinila je za 4,70 dolara ili 5,8% na 76,5 dolara po barelu. Prije početka rata kroz Hormuški Moreus prolazilo je oko 20% globalnih zaliha nafte, zbog čega svaka promjena u tom području snažno utiče na kretanja. Pad cijena nafte već se postepeno odražava i na tržište u Bosni i Hercegovini, a prema jutrošnjim podacima na području Tuzlanskog kantona najniža cijena benzina iznosi 2,79 konvertibilnih maraka po litru, dok je najniža cijena dizela 2 marke i 84 feninga. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 1,2 miliona maraka turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona za subvencioniranje aviosaobraćaja u skladu sa programom subvencija za aviosaobraćaj na međunarodnom aerodromu Tuzla. Prema donesenoj odluci, turistička zajednica Tuzlanskog kantona bit će obavezna Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja dostavljati mjesečne izvještaje o realizaciji. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Sa dnevnim razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na dijelovima autoceste A1 Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje saobraćajnih propisa i saobraćajne signalizacije na putu.
0: Srebrni radio.

0: 12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, slijedi novo izdanje emisije Biznis Magazin na talasima Srebrenog radija. O privrednim temama govorimo u narednih 45 minuta.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Emisija Biznis magazini Talasi radio Srebrenika. Bosna i Hercegovina bi u petak trebala ponovo biti uvrštena na sivu listu Manivala, tijela Vijeća Europe koje prati oblast u sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma. Takva odluka za državu znači ozbiljno upozorenje jer ukazuje na nedostatak u sistemu i može utjecati na investicije, ali i na pojedine financijske transakcije. Naša država je već bila na sivoj listi u periodu 2015-2018. Na ovu listu dospijevaju one države kod kojih su uočeni značajni problemi u sistemu borbe protiv pranja novca, financiranja terorizma, ali i koje pokazuju spremnost da te nedostatke otklone. Osim sive, postoji i crna lista na kojoj se nalaze zemlje sa najtežim propustima u ovoj oblasti. Mogućnost da se Bosna i Hercegovina ponovo nađe na sivoj listi najavljena je proteklih mjeseci, a takav ishod postao je izvjesni nakon sastanka Manivala održanog prošlog mjeseca u Helsinkiju. Tada je preporučeno da Bosna i Hercegovina bude zvanično uvrštena na listu zemalja pod pojačanim nadzorom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Pratite i dalje Talo se radio Srebrenika, emisija Biznis Magazin, 12 sati 21 minuta. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvih 5 mjeseci ove godine uplatili su ukupno 3,67 milijardi maraka javnih prihoda, pokazuju to najnovi podaci Porezne uprave. Iako je riječ o impresivnom iznosu, naplata je i dalje manja nego u istom periodu prošle godine. U periodu januar-maj naplaćeno je 3,67 milijardi maraka, a u istom periodu prošle godine 3,73 milijarde. To predstavlja pad od oko 58,6 miliona maraka ili 1,57%. Glavni razlog pada leži u manjoj naplati doprinosa koja je uslijedila nakon smanjenja stope doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno naplaćeni doprinosi iznose 2,45 milijardi maraka, što je za oko 109 miliona manje nego godinu ranije. Najveći pad zabilježen je kod doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, gdje je naplata smanjena sa 1,43 milijarde na 1,33. To znači da je po ovom osnovu prikupljeno oko 93,3 miliona maraka manje nego u prvih 5 mjeseci prošle godine. Istovremeno, doprinosi su za zdravstveno osiguranje manji za oko 26,9 miliona. S druge strane, pojedine vrste poreznih prihoda bilježe rast. Prihodi od poreza na dohodak porasli su sa 384,9 na 431,3 miliona, što predstavlja povećanje od oko 46,4 miliona maraka ili 12%. Ukupni prihodi od direktnih poreza povećani su za 6,3% i dostigli su gotovo 855 miliona konvertibilnih maraka. Broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH povećan je sa 133.593 na 136.562. Istovremeno, broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na kraju maja iznosio je 546.281. Podsjetimo da je na kraju aprila u Federaciji BiH bilo zaposleno 544.873 radnika.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, emisija Biznis Magazin. Kako svjetsko nogometno prvenstvo utiče na biznis? Naime, jedan online kladioničar izgubio je $1,000,000 nakon što su zelenortski otoci neočekivano remizirali sa Španijom u utakmici otvaranja svjetskog prvenstva, dok je drugi igrač zaradio $4,7 milijuna na suprotnoj opkladi. Prema podacima sajta za predviđanje Polymarket, neposredno prije početka utakmice u Atlanti neko je uložio više od $999,000 na pobjedu Španije. Španija, jedan od favorita svjetskog prvenstva, bila je ubjedljivi pobjednik protiv zelenotorskih ostrva rangiranih na 67. mjestu, a da je Španija pobjedila, igrač Polymarketa bi zaradio $85,943 sa ulogom od oko $1,085,000. Međutim, zelenortski otoci su izdržali nevjerovatan neriješen rezultat 0-0 protiv drugoplasirane ekipe na FIFA-noj rang listi, što je najšokantniji rezultat ovog svjetskog prvenstva do sada. Još jedan igrač Polymarketa imao je potpuno drugačiji dan. Korisnik sa nadimkom Fish Live kladio se $400,000 na to da Španija neće pobijediti i inkasirao je $4,7 milijuna. 9% to su bile kvote koje su u pobjedniku donijele iznos od $4,7 milijuna. Veliki šokovi su dio tradicije turnira, a ovo je svjetsko prvenstvo gdje većina američke populacije ima legalan pristup sportskom klađenju. Istraživačka firma Elier Craig procjenjuje da će u Sjedinjene Američke Države biti uloženo $4,4 milijarde u poređenju sa $1,8 milijardi tokom turnira 2022. Dan Singer, šef odjela za sport i igre u kompaniji McKinsey Company, rekao je za New York Times da bi ukupni rezultati mogli dostići nivo 8 do 10 utakmica Super Bowla. Utakmica sa zelenortskim ostrvima bila je najšokantnija, ali su i neriješeni rezultati 1-1 između Katara i Švicarske te Maroka i Brazila također bili iznenađenje na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Biznis magazin i Radio Srebrenik. Idejno rješenje novih novčanica bit će predstavljeno na 30. godišnjicu rada Centralne banke Bosne i Hercegovine, a likovi na novčanicama ostaće nepromijenjeni. To znači da na novčanicama od 10 maraka ostaju Mehmed Alija Magdizdar i Aleksa Šantić, na novčanicama od 20 maraka Andalija Magdizdar i Aleksa Šantić, na novčanicama od 20 maraka Antun Branko Šimić i Filip Višnjić, a onima od 50 Musa Ćazim Ćatić i Jovan

0: novčanica će u kontekstu krivotvorenja biti jednaka novčanici eura. Sve zaštitne elemente koje ima euro imaće i konvertibilna marka. Posebna novina je što će novčanice biti moguće za prepoznavanje slijepim i slabovidim osobama, budući da će na rubovima imati posebne oznake za odgovarajuće apoene i novčanice će prvi puta biti izrađene od papira koji u svojoj proizvodnji stvara manji ekološki otisak. Puštanje u opticaj se očekuje 2028. Na pitanje je kada će novčanice koje se trenutno koriste u Bosni i Hercegovini izbaciti iz upotrebe, guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović je pojasnila da izdanja novčanica koja su izdata 2012. prestala su biti zakonsko sredstvo plaćanja i ona se trenutno mijenjaju u Centralnoj banci u narednih 10 godina. Izdanja nakon 2012. ostaju u opticaju i javnost će biti pravovremeno informisana, a kada se ocjeni da su se dovoljno potrošile, da se počnu izvlačiti iz opticaja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje Biznis magazin na talasima Srebrenog radija. Cijene zlata i srebra naglo su pale u utorak zbog novih tenzija povezanih sa sukobom sa Iranom i očekivanja da bi američke federalne rezerve mogle nastaviti podizati kamatne stope. Time su oba plemenita metala pala na najnižu

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj dobili su platu i jutro su se vratili na posao, čime je prekinut radnički neposluh koji je u ovom rudniku počeo prije dva dana u drugoj smjeni. Predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Kakanj, Abdel Fazlić, potvrdio je za medije da su radnici ponovo na svojim radnim mjestima, iako, kako navodi, u ovom trenutku i dalje postoje određeni problemi. Prema njegovim informacijama, proizvodnja je jutros obustavljena u Brezi, dok su rudari u Han Biloj kod Travnika još u radničkom neposluhu. S druge strane, protesti rudara RMU Zenica se nastavljaju, a predsjednik sindikata ovog rudnika, Nedža Dureković, kazao je da rudari još čekaju isplatu aprilske plate, dok uskoro ističe i rok za isplatu plate za maj. Kako je naveo, rudari se svakodnevno okupljaju ispred zgrade uprave, a dio njih noć provodi u domu rudara. Dureković ističe da će tokom dana čekati eventualne pomake, nakon čega će odlučiti o narednim koracima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 12 sati i 59 minuta, poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji biznis magazin na talasima Srebrenog radija.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M+, certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
1: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. Gaci je 1.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno svog.
0: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.

0: najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. U organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik i gradske uprave u Srebreniku održat će se drugi po redu kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na gradskom stadionu u Srebreniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrenik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026.
0: Samo hitovi.
2: Samo hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Europska unija će sljedeće sedmice isplatiti prvu tranšu kredita za Ukrajinu u okviru paketa vrijednog 90 milijardi eura, izjavio je Europski komesar za trgovinu i ekonomsku bezbjednost Maroš Šefčović. Europski komesar za ekonomska pitanja saopštio je 20. maja da su Europska komisija i Ukrajina potpisale memorandum o razumijevanju u kojim se Kijevu obezbjeđuje kredit u iznosu od 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvih pet mjeseci ove godine uplatili su ukupno 3,67 milijardi maraka javnih prihoda, pokazuju to najnovi podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je riječ o impresivnom iznosu, naplata je i dalje manja nego u istom periodu prošle godine, kada je naplaćeno 3,73 milijarde konvertibilnih maraka. To predstavlja pad od oko 58,6 miliona maraka ili 1,57%. Glavni razlog pada leži u manjoj naplati doprinosa koja je uslijedila nakon smanjenja stope doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno naplaćeni doprinosi iznosili su 2,45 milijardi maraka, a to je za oko 109 miliona manje nego godinu ranije. Najveći pad zabilježen je kod doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, gdje je naplata smanjena za 1,43 milijarde maraka na 1,33 milijarde. To znači da je po ovom osnovu prikupljeno oko 93,3 miliona maraka manje nego u prvih pet mjeseci prošle godine. Istovremeno, doprinosi za zdravstveno osiguranje manji su za oko 26,9 miliona konvertibilnih maraka. U prvih šest mjeseci ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo niti jednu optužnicu za ratne zločine. Posljednje optužnice podnesene su u posljednjim danima decembra 2025. godine, što prema sagovornicima detektora dodatno učvršćuje percepciju da su statistički rezultati i ispunjavanje normi važniji od suštinskih poruka u procesuiranju ratnih zločina. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste Šički Brod Đurđevik, odnosno obilaznice oko Živinica na području gradova Tuzla i Živinice. Riječ je o tehničkim usklađivanjima dokumentacije, odnosno spiskova parcela za elaborat eksproprijacije sa konačno utvrđenim granicama eksproprijacijskog zemljišta. Nastavkom ovih procedura omogućava se dalja realizacija projekta koji bi trebao doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti, rasterećenju postojećih saobraćajnica i unapređenju putne infrastrukture na području Tuzle i Živinica. Općinski sud u Srebreniku potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Ahmeta Todorova, 35 godina iz Brčkog, i Ivice Nedića, 27 godina iz Orašja, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Todorov se u još četiri tačke optužnice tereti i za produženo krivično djelo neovlašteno proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materijala. U prvoj tački optužnice obojica se terete da su u automobilu kojim je upravljao Nedić, a kao suvozač se nalazio Todorov, prilikom pretresa kojeg su 21. marta ove godine izvršili pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijske stanice Srebrenik, ispod zaštitnog dijela na unutarnjoj strani poklopca motora sakrili pakovanje sa oko 200 grama opojne droge kokain i dva veća pakovanja sa oko 2 kg opojne droge marihuana, pripremljene za dalju prodaju. Todorovu se stavlja na teret da su prilikom pretresa kuće koju je koristio na području Brčkog distrikta, policijski istražitelji istog dana pronašli više pakovanja sa oko 400 grama droge MDMA te 750 grama marihuane, manju količinu kokaina, sjemenke marihuane, jednu automatsku pušku i jedan revolver starije proizvodnje. Općinski sud u Srebreniku prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca i optuženima produžio mjeru pritvora u zakonskom predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Sa dnevnim razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na dijelovima autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje saobraćajnih propisa i saobraćajne signalizacije na putu.
2: Srebrni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a na Trgu Slobode u Tuzli svakog dana se na velikom ekranu prate najzanimljivije utakmice svjetskog prvenstva. Večeras je na programu derbi između Hrvatske i Engleske, utakmica koja će privući ogromnu pažnju ljubitelja nogometa. Susret se igra od 22 sata. Dan kasnije u fokusu će biti naravno reprezentacija BiH koja igra protiv Švicarske, a utakmica Zmajeva na programu je od 21 sat. Trg Slobode bit će dakle mjesto zajedničkog navijanja i podrške BiH reprezentacije. Organizatori pozivaju građane da se okupe na Trgu Slobode, prate utakmice svjetskog prvenstva i uživaju u navijačkoj atmosferi. Naravno, našim susjedima želimo večeras sve najbolje i da trijumfuju u susretu protiv Engleske. Vatreni, navijamo za vas i nadamo se vašoj prvoj pobjedi na ovom otvaranju prvenstva. I da će Gordi Albion pod naletima Modrića i kompanije morati položiti oružje. Navijamo večeras za Hrvatsku.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poslije podne uz Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, 14 sati i 34 minute. Ljudi koji ovog ljeta žele postići gust, zelen, bujan travnjak, tokom juna bi se u svojim dvorištima trebali koristiti uobičajenom kuhinskom namirnicom. A riječ je o šećeru. Zamislite, ej, pazi sad ovo. Priprema dvorišta za ljetne mjesece često može biti skup i zahtjevan proces, uz troškove koji se nerijetko mjere stotinama maraka na gnojiva i sredstva za uklanjanje korova. Međutim, uz pomoć šećera kao pristupačne alternative moguće je postići, kažu, bolje stanje trave za znatno manje novca. Sa dolaskom ovih ljetnih vrućina dvorišta se pripremaju za period obilja sunca, a upravo tada se preporučuje primjena šećera na travi kako bi se podstakao njihov oporavak i poboljšao izgled. Prema navodima stručnjaka, šećer može pomoći u revitalizaciji žutih i neujednačenih travnjaka, pretvarajući ih i u gušće i u zelenije. Objašnjava se da i šećer djeluje na razgradnju sloja slame koja se s vremenom formira i može oštetiti rast trave. Također, navodi se još da može doprineti i obogaćivanju hranjivih materija na tlu te otežati razvoj neželjenog korova. Naglašavaju stručnjaci i opreznu i pravilnu primjenu. Idealan omjer je, ljudi moji, kažu ovako, otprilike 450 grama šećera na 9 kvadratnih metara travnjaka. I savjetuje se još korištenje sitno bijelog šećera i to u ranim jutarnjim satima na suhoj travi. Lindsay Holland, osnivačica Urban Organic Field, navodi da korov bolje uspijeva u uslovima sa pristupnom sunčevoj svjetlosti i vlazi, te da primjena šećera može učiniti takve uslove manje pogodnim za korov. Ona dodaje da šećer pomaže u razgradnji slame, čime se olakšava rast nove trave. Istovremeno, na blogu Gardening Know-how upozoravaju da se šećer na travnjacima koristi umjereno, najviše jednom u sezoni, odnosno do 3 puta godišnje, isključujući zimski period. Stručnjak za vrtlarstvo Richard Crow ističe da šećer može imati pozitivne efekte, ali upozorava posebno na zemljištima sklonim razvoju gljivica. Kako navodi, pravilna i umjerena upotreba može doprinijeti zelenijoj travi tokom ljeta. Eto, čuli ste, dakle, onako, 450 grama šećera na 9 kvadratnih metara travnjaka, to pospijete i kažu, ma trava raste ko luda, ali se zeleni, to je čudo jedno. E sad, kome je do ovoga da šećer baca po travi, igrati se sa hranom i nije, ali eto, ovi što su pametni kažu da uspijeva. Pa sad, ako želite travu bujniju i zeleniju, osipajte šećerom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: zdravlje očiju, a različite vrste paprike sadrže i druge korisne spojeve poput luteina, zeaksantina koji doprinose zdravlju vida. Luk, iako često u drugom planu, on ima značajnu nutritivnu vrijednost, sadrži one flavonoide poput kvercentina koji imaju protuupalno djelovanje i mogu doprinijeti regulaciji krvnog pritiska. Zajedno sa paradajzom i paprikom to čini kombinaciju bogatu vitaminima, mineralima poput kalija, vitamina E i K. Stručnjaci naglašavaju da raznovrsna konzumacija povrća različitih boja doprinosi boljoj ishrani i zdravlju, a sataraš je primjer jela u kojem se hranjive materije međusobno dopunjuju, što ga čini laganim, a istovremeno vrlo korisnim obrokom za cjelokupno zdravlje. Pa eto, onda neka danas posle podne sataraš bude vaš izbor.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mnogo ćemo o obrazovnim temama u ovo posle podne. Naime, u mješovitoj srednjoj školi u Srebrniku počeo je drugi upisni rok za učenike u prvi razred srednje škole i traje do 19. juna ove godine. Pozivaju se svi učenici koji nisu raspoređeni u prvom upisnom roku da se prijave, odaberu svoje buduće zanimanje i postanu dio školske zajednice mješovite srednje škole Srebrnik. Popunjena su mjesta za upis za zanimanja, medicinska sestra tehničar, tehničar računarstva, poslovni tehničar, automehaničar i frizer, za koja zanimanja ima slobodnih mjesta. Naravno, možete se direktno informisati i u školi. Dakle, upisni rok je drugi u toku, pa srednjoškolci budući, eto, na raspolaganju vam je mješovita srednja škola Srebrnik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Europska unija će sljedeće sedmice isplatiti prvu tranšu kredita za Ukrajinu u okviru paketa vrijednog 90 milijardi eura, izjavio je europski komesar za trgovinu i ekonomsku bezbjednost Maroš Šefčović. Europski komesar za ekonomska pitanja saopštio je 20. maja da su Europska komisija i Ukrajina potpisale memorandum o razumijevanju u kojim se Kijevu obezbjeđuje kredit u iznosu od 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvih 5 mjeseci ove godine uplatili su ukupno 3,67 milijardi maraka javnih prihoda, pokazuju to najnoviji podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je reč o impresivnom iznosu, naplata je i dalje manja nego u istom periodu prošle godine, kada je naplaćeno 3,73 milijarde konvertibilnih maraka. To predstavlja pad od oko 58,6 miliona maraka ili 1,57%. Glavni razlog pada leži u manjoj naplati doprinosa koja je uslijedila nakon smanjenja stope doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno naplaćeni doprinosi iznosili su 2,45 milijardi maraka, a to je za oko 109 miliona manje nego godinu ranije. Najveći pad zabilježen je kod doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, gdje je naplata smanjena za 1,43 milijarde maraka na 1,33 milijarde. To znači da je po ovom osnovu prikupljeno oko 93,3 miliona maraka manje nego u prvih 5 mjeseci prošle godine. Istovremeno, doprinosi za zdravstveno osiguranje manji su za oko 26,9 miliona konvertibilnih maraka. U prvih 6 mjeseci ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo niti jednu optužnicu za ratne zločine. Posljednje optužnice podnesene su u posljednjim danima decembra 2025. godine, što prema sagovornicima detektora dodatno učvršćuje percepciju da su statistički rezultati i ispunjavanje normi važniji od suštinskih poruka u procesuiranju ratnih zločina. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste Šički Brod – Đurđevik, odnosno obilaznice oko Živinica na području gradova Tuzla i Živinice. Riječ je o tehničkim usklađivanjima dokumentacije, odnosno spiskova parcela za elaborat eksproprijacije sa konačno utvrđenim granicama eksproprijacijskog zemljišta. Nastavkom ovih procedura omogućava se dalja realizacija projekta koji bi trebao doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti, rasterećenju postojećih saobraćajnica i unapređenju putne infrastrukture na području Tuzle i Živinica. Općinski sud u Srebreniku potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Ahmeta Todorova, 35 godina iz Brčkog, i Ivice Nedića, 27 godina iz Orašja, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Todorov se u još 4 tačke optužnice tereti i za produženo krivično djelo neovlaštenoj proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materijala. U prvoj tački optužnice obojica se terete da su u automobilu kojim je upravljao Nedić, a kao suvozač se nalazio Todorov, prilikom pretresa kojeg su 21. marta ove godine izvršili pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijske stanice Srebrenik, ispod zaštitnog dijela na unutarnjoj strani poklopca motora sakrili pakovanje sa oko 200 gr. Opojne droge kokain i dva veća pakovanja sa oko 2 kg opojne droge marihuana, pripremljene za dalju prodaju. Todorovu se stavlja na teret da su prilikom pretresa kuće koju je koristio na području Brčkog distrikta, policijski istražitelji istog dana pronašli više pakovanja sa oko 400 g droge MDMA te 750 g marihuane, manju količinu kokaina, sjemenke marihuane, jednu automatsku pušku i jedan revolver starije proizvodnje. Općinski sud u Srebreniku prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca i optuženima produžio mjeru pritvora u zakonskom predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Sa dnevnim razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na dijelovima autoceste A1 Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje saobraćajnih propisa i saobraćajne signalizacije na putu.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijedi još jedno obavještenje. U organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrenik i gradske uprave u Srebreniku održat će se drugi po redu kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na gradskom stadionu u Srebreniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrenik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup Kralja tvrtka Srebrenik 2026.
0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
3: Srebrenik je penica sa zavrhu vesenja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno svog.
2: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj Grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik. Što?

0: Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malonogometni memorialni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5.000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3.000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1.500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku,

11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Otvoreni programi, Talas i Radio Srebrenika, 15 je sati, 21 minuta, a trenutna vam ga temperatura u našemu gradu. Prema našemu dežurnom mjeraču temperature kaže da je to nekih 29 stepeni Celzijusovih, poštovani slušalci, sa ultravioletnim zračenjem faktor 7, prilično visoko, i vlažnost 38%. Dakle, eto, to je ono što, bar što se tiče vremenskih prilika, treba znati. A u nastavku našeg radio programa neka zanimanja, neki zanati ponovo dolaze sada do izražaja, uprkos svojoj ovoj savremenoj tehnologiji i načinu života i, da tako kažemo, odjevnim predmetima koje imate na bacanje, kada je reći o novim stvarima koje dolaze, i onim trendomski mali i onim običajnim, a kada je reći o tom zanatu, jeste obućar. Popravka obuće i dalje je česta usluga u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona, posebno u vremenu kada su cijene nove obuće znatno porasle. Sve više ljudi odlučuje se na popravku umjesto kupovine novih cipela ili čizama, naročito kada je riječ o kvalitetnijoj obući koja može trajati godinama. Cijena se razlikuje u ovisnosti od vrste popravke i lokacije, ali osnovne usluge u Bosni i Hercegovini i dalje su među najpristupačnijima u regionu. Jednostavno, lijepljenje džona ili zamjena flekica najčešće košta između 5 i 15 maraka, dok se sitne intervencije poput šivanja ili krpljenja kreću od 10 do 25. Sad, kada je reč o većim zahvatima, poput recimo zamjene dijela ili kompletnog džona, cijene se uglavnom kreću između 25 i 60 maraka, dok restauracija i obnova obuće može dostići i do 100, u ovisnosti od stanja obuće i korištenja materijala. U Srbiji su cijene približno onima, kažu, u Bosni i Hercegovini. Osnovne popravke obično koštaju oko 400 do 1200 dinara, što je otprilike od 7 do 20 maraka. Šivanje i slični zahvati kreću se oko 10 do 34 marke, dok zamjena džona iznosi približno 34 do 100 maraka. U Hrvatskoj su cijene osjetno više nego u ostatku regiona, pa dobro, Hrvatska je u Europi, jel? Lijepljenje džona najčešće košta između 6 i 15 eura, zamjena flekica oko 5 do 12 eura, dok šivanje i srednje popravke iznose od 10 do 25 eura. Ako vam se, ne daj Bože, cipela odlijepi ili pukne štikla u Hrvatskoj, eto da znate, ako morate to da zamijenite, koliko su vam cijene tamo. Zamjena džona i obilni zahvati kreću se od 25 do 70 eura. U Crnoj Gori cijene su slične kao u Hrvatskoj, iako oni nisu u Evropskoj uniji, ali jesu bar u NATO. Ali nešto niže u unutrašnjosti zemlje. Lijepljenje džona u Crnoj Gori će vas koštati od 5 do 12 eura, a ako vam cipela rikne pa mora da je šiju, onda između 8 i 20 eura, dok zamjena džona iznosi od 20 do 60 eura. Bosna i Hercegovina ostaje najpovoljnija opcija za popravku obuće u regionu, dok su Hrvatska i Crnogorsko primorje na višem cjenovnom nivou. Srbija se nalazi tu negdje u sredini. Eto, kome treba da zamijeni obuću, da popravi, nek sa kakve su cijene.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Bilo je to Milica Pavlović i pjesma Sexy Senorita. U proteklih 3 minute i 10 sekundi na talasima Srebrenog radija. Ako ne vjeruje, neka sam sebi ponovo pusti, pa neka mjeri. E sad, u nastavku našeg radio programa, osjećate li malo sparinu oko vas? Je li vam vruće, cijenjeni slušatelji i najdraže nam slušateljke? E, ako jeste, ovo je priča za vas. Sparina iscrpljuje ljudski organizam jer visoka vlažnost zraka onemogućuje prirodno hlađenje isparavanjem znoja s kože. Zbog toga se tijelo pregrijava, srce ubrzano pumpa krv, a krvni pritisak pada, što dovodi do osjećaja malaksalosti, glavobolje i općeg umora. Eh sad, glavni razlozi zašto sparina toliko utiče na nas. Pa pod broj 1, onemogućuje hlađenje tijela, jer tokom vrućine naš primarni mehanizam hlađenja je znojenje. Kada je zrak zasićen vlagom, znoj ne može se isparavati iz kože u okolinu, već se samo cijedi niz nas. Zbog toga se toplina zadržava u tijelu, a unutrašnja temperatura raste. Idemo dalje. Sparina preopterećuje srce i krvne žile. Kako bi se tijelo rasladilo, preusmjerava krvotok prema površini kože. Srce mora raditi znatno brže i snažnije pumpati krv. E to sad rezultuje pojačanim opterećenjem kardiovaskularnog sistema, što posebno teško pada onim hroničnim bolesnicima i starijim osobama. U sve to, gubitak energije i elektrolita. Pojačano znojenje dovodi nam do gubitka vode iz organizma, ključnih minerala i elektrolita iz tijela. Njihov nedostatak uzrokuje pad energije, grčeve u mišićima i opću slabost. Tu je i otežano disanje, jer zbog visoke koncentracije vlage zrak postaje teži i gušći. To dovodi do bržeg i plićeg disanja, pri čemu je izmjena kisika manje učinkovita, pa se javlja osjećaj nedostatka zraka. Još nešto, tu je loš san i iscrpljenost. Ljetne sparine, a pogotovo u noći, s visokim postotkom vlage i temperaturama iznad 20 celzijusovi, ne dopuštaju tijelu da se odmori. Tokom takvih noći mozak ne ulazi u duboku fazu sna, što uzrokuje razdražljivost, glavobolju i manjak koncentracije sljedeći dan. E, kako sad sebi pomoći? Pa pijte dovoljno tekućine, voda i prirodni sokovi kako biste nadoknadili izgubljene minerale. Broj 2, nosite laganu i široku odjeću od prirodnih materijala, ono pamuk, lan, to je najbolje. Izbjegavajte teške fizičke napore tokom najtoplijeg dijela dana. I još nešto, nemojte pretjerivati sa klimatizacijom. Razlika između one vanjske i vaše unutarnje temperature u prostoriji gdje boravite ne bi smjela biti veća, dobro zapamtite, od 5 do 7 stepeni, kako ne biste dodatno šokirali organizam. Sad sve znate, pa pomagajte sami sebi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Tražiš više od treninga?
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji, sretniji To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Kroz talase Srebrenog radija idemo malo i do naših komšija u Gradačac. Naime, poštovani slušalci, u Gradačcu je upriličeno potpisivanje ugovora o obnovi fasade Kule Zmaja od Bosne. Riječ je o projektu koji će biti finansiran kroz fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih američkih država uz podršku ambasade Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini. Za realizaciju ovog projekta osigurano je 218.000 američkih dolara, a planirani su konzervatorski i sanacioni radovi s ciljem zaštite, stabilizacije i dugoročnog očuvanja jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat ima višestruki značaj za razvoj grada Gradačca i očuvanje njegovog kulturno-historijskog nasljeđa. Otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini John Ginkel kazao je danas da je uživao u ljepoti Kule Zmaja od Bosne. Kakva u Bosni i Hercegovini John Ginkel kazao je danas da je uživao u ljepoti Kule Zmaja od Bosne. Kako je istakao, ono što je važno jeste da su

salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: 98,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Subota 20. juni od 9 sati, Sportsko-rekreacioni centar Orion, otvaranje ljetne sezone.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo. Malo ćemo da se sunčamo.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. Europska unija će sljedeće sedmice isplatiti prvu tranšu kredita za Ukrajinu u okviru paketa vrijednog 90 milijardi eura, izjavio je Europski komesar za trgovinu i ekonomsku bezbjednost Maroš Šefčović. Europski komesar za ekonomska pitanja saopštio je 20. maja da su Europska komisija i Ukrajina potpisale memorandum o razumijevanju u kojim se Kijevu obezbjeđuje kredit u iznosu od 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvih 5 mjeseci ove godine uplatili su ukupno 3,67 milijardi maraka javnih prihoda, pokazuju to najnovi podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Iako je reč o impresivnom iznosu, naplata je i dalje manja nego u istom periodu prošle godine, kada je naplaćeno 3,73 milijarde konvertibilnih maraka. To predstavlja pad od oko 58,6 miliona maraka ili 1,57%. Glavni razlog pada leži u manjoj naplati doprinosa koja je uslijedila nakon smanjenja stope doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukupno naplaćeni doprinosi iznosili su 2,45 milijardi maraka, a to je za oko 109 miliona manje nego godinu ranije. Najveći pad zabilježen je kod doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, gdje je naplata smanjena za 1,43 milijarde maraka na 1,33 milijarde. To znači da je po ovom osnovu prikupljeno oko 93,3 miliona maraka manje nego u prvih 5 mjeseci prošle godine. Istovremeno, doprinosi za zdravstveno osiguranje manji su za oko 26,9 miliona konvertibilnih maraka. U prvih 6 mjeseci ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo niti jednu optužnicu za ratne zločine. Posljednje optužnice podnesene su u posljednjim danima decembra 2025. godine, što prema sagovornicima detektora dodatno učvršćuje percepciju da su statistički rezultati i ispunjavanje normi važniji od suštinskih poruka u procesuiranju ratnih zločina. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste Šički Brod Đurđevik, odnosno obilaznice oko Živinica na području gradova Tuzla i Živinice. Riječ je o tehničkim usklađivanjima dokumentacije, odnosno spiskova parcela za elaborat eksproprijacije sa konačno utvrđenim granicama eksproprijacijskog zemljišta. Nastavkom ovih procedura omogućava se dalja realizacija projekta koji bi trebao doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti, rasterećenju postojećih saobraćajnica i unapređenju putne infrastrukture na području Tuzle i Živinica. Općinski sud u Srebreniku potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Ahmeta Todorova, 35 godina iz Brčkog, i Ivice Nedića, 27 godina iz Orašja, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Todorov se u još 4 tačke optužnice tereti i za produženo krivično djelo neovlaštenoj proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materijala. U prvoj tački optužnice obojica se terete da su u automobilu kojim je upravljao Nedić, a kao suvozač se nalazio Todorov, prilikom pretresa kojeg su 21. marta ove godine izvršili pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijske stanice Srebrenik, ispod zaštitnog dijela na unutarnjoj strani poklopca motora sakrili pakovanje sa oko 200 grama opojne droge kokain i dva veća pakovanja sa oko 2 kg opojne droge marihuana, pripremljene za dalju prodaju. Todorovu se stavlja na teret da su prilikom pretresa kuće koju je koristio na području Brčko distrikta, policijski istražitelji istog dana pronašli više pakovanja sa oko 400 grama droge MDMA te 750 grama marihuane, manju količinu kokaina, sjemenke marihuane, jednu automatsku pušku i jedan revolver starije proizvodnje. Općinski sud u Srebreniku prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca i optuženima produžio mjeru pritvora u zakonskom predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Sa dnevnim razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje će se kretati do 30 stepeni Celzijusovih. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na dijelovima autoceste A1 Kakan Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja uz poštivanje saobraćajnih propisa i saobraćajne signalizacije na putu.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30.
2: Srebrenik je penica sa zavrko veselja, veliku zabavu. 21.6. veliki koncert Harima Tahari. Puno svoj.
1: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
3: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 96,8 i 103.
1: Grad Srebrenik, koordinacija boračkih udruženja grada Srebrenika i Sportski savez grada Srebrenika organizuju treći po redu malonogometni memorialni turnir Ibro Kapetan. U sklopu manifestacije Dani otvora Srebrenik 2026. Mjesto održavanja je javna ustanova Sportsko-rekreacioni centar Srebrenik, sportska dvorana, u petak 19.6. ove godine sa početkom od 16 sati. Finale utakmica je u subotu 20.6. od 19 sati, a turnir se igra po sistemu 4+1 i futsal pravilima. Nagradni fond iznosi 5000 konvertibilnih maraka, a turnir se igra bez uplate za kotizaciju. Nagrada za osvojeno prvo mjesto je 3000 konvertibilnih maraka plus pehar u trajno vlasništvo i prelazni pehar, kao i set medalja. Drugo mjesto 1500 konvertibilnih maraka, pehar i set medalja, i treće mjesto 500 konvertibilnih maraka uz pehar i set medalja. Na turniru će biti proglašen najbolji igrač, strelac i golman turnira. Prijave za turnir slati na kontakt telefone Osman Hadžić, kontakt telefon 061 687 851 i Nermin Đanić, kontakt telefon 061 428 701. Izvlačenje parova će se obaviti u petak u 15 sati u prostorijama Sportskog saveza grada Srebrenika na gradskom stadionu. Pokrovitelj manifestacije je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku slijede još jedno obavještenje. U organizaciji omladinskog fudbalskog kluba Gradina Srebrnik i gradske uprave u Srebrniku održat će se drugi po redu kup Kralja tvrtka Srebrnik 2026 u nogometu za mlađe kategorije. U subotu 20. juna na gradskom stadionu u Srebrniku očekuju nas susreti u malom nogometu Mališana 2018. i 2016. godište, a u nedjelju 21. juna snage će odmjeriti Mališani 2017. i 2015. godište. Sistem igre za mlađe kategorije je 5+1, a za nešto starije dječake 6+1. Kotizacija za učešće ekipa je 120 konvertibilnih maraka, a prijave se mogu i izvršiti na kontakt telefone 061 730 175 i 061 663 388. Na ovom turniru se očekuje učešće ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, a svoje prijave najavili su fudbalski klub Željezničar Sarajevo, fudbalski klub Sloga Doboj, fudbalski klub Sportinjo Maglaj i HNK Orašje. Na turniru se očekuje oko 600 dječaka iz cijele Bosne i Hercegovine. Gradski stadion Srebrnik 20. i 21. juna ove godine. Drugi po redu nogometni kup Kralja tvrtka Srebrnik 2026.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete
2: 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: se slome.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Tražiš više od treninga?
3: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: носом заправу я.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
5: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Srebreni radio.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: with me one more time.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.